0: Заказылган жаныңызга алып барып берсе, ошого рахмат дешиңиз керек.
1: СМС алып келе.
0: Аны учурашканда эмне кыласыз?
1: СМС алып келе.
0: Аза Көкжал алга деп узаткан экен. Көкжал алып кеттиңиз.
1: Махтуу болуңуз, миллионер болуңуз, урпаңыз көбөйсүн. 27-30 жетип алат. Орундоош керек
0: ар урмандар. Кандай жакшы үн жаздыруу тыңдайлыбы?
1: Тыңдайлы.